0: Джазира майознинь.
1: От літавтодан.
2: Бахролінь.
3: В ефірі «Імперія звука». https://2.com.ua.